0: избор на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години вред. Мъда на обезбедуване. Чувство на безбедност. Имам сила
1: после. Най-доброто от Македония за 35 години независност. На платото на Т-Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуй и Дина Яшари. Комбинация от най-доброто и най-новото от македонската музичка сцена. Отворен настан со безплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Т-Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со най-доброто от Македония.